ママリじゃの。レイママリレスラハ。レイママリレスラハ。ゴルジメパタイゴ。マパンカガネ。マンディエムシアのドラセンを教材だ。ほら。